0: Vai lá.
1: Dakle, najveći cilj svakog kompozitora je da ako može da napravi himnu za svoju državu u kojoj živi. Ja nisam dobio tu priliku. Tako da, ali naravno, također imao sam potrebu da napravim neku patriotsku numeru. Tako da vas molim da vidite, čitajući Platona, vidio sam da numera mora bude vesela i poletna, da se ne bi širio defetizam među stanovništvom.
2: Ja ne volim osvojače na zemlji.
3: I don't like conquerors on the earth.
2: But ali ovacioni...
3: But in the space...

Cristore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

0: Moi, Marco Mio, Evil Mosè.
1: Moi, Turgi, Megastel, Remia.
2: Oracio, donesi mi kofer da zamijenim žicu za gitaru.

excitada pela neuropsia. Nessas nós trabalhava a droga. Nekada sam bio tako reći momak, bez brižno se bori za svoj

plovidbe molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

0: francês.
1: Bilo bi lijepo da nemati pauza između pjesama, međutim ja nisam DJ ploča na ploču, treba mi malo, jel?

0: you.
1: Is it a drama?
2: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
2: Meso.
1: Milk.
2: Mlijeka.
1: Oranges.
2: Naranđe.
1: Peaches.
2: Breskava.
1: Candy.
2: Bombona.
1: Pineapple.
2: Ananasa.
1: Mother.
2: Vaša majka.
1: Potato.
2: Krompira.
1: Lamb.
2: Jagnjetine.
1: Lemon.
2: Limunova.
1: String bean.
2: Oranije.
1: Tea.
2: Čaja.
1: Tomato.
2: Paradajz.
1: Soda water.
2: Soda vode.
1: Turnips.
2: Kelerabe.
1: Lobster.
2: Molim.
1: Lobster.
2: Gospodine Popoviću, jastoga.
1: What is this?

konačno da se protumači. A ne bi da mi treniraju bubnjeve, pogrbači.